0: رادیو همبستگی.
1: ایران ما را دارند کلنگ می زنند. جنگ پایان رنج های ما نیست. جمهوری اسلامی به بهانه جنگ نابخردانه منطقه را درگیر کرده. ایرانیان تنها مانده اند. حکومتشان از دشمن بدتر است و دوستان ظاهری خانه اش را خراب می کنند. به کجا پناه ببریم؟ جنایات حکومت جمهوری اسلامی این کلنگ زدن را توجیه کرده است برای مردم جان بر لب. از خستگی و نفرت مردم سوگوار ایران، امریکا و اسرائیل سوء استفاده می کنند برای منافع خودشان. احساس می کنم که باری دیگر خودعه خورده ایم. این بار نه از خمینی که از دشمنان خمینی. ایران در حال فروریزی حیاتی است، نه لزوماً حکومت بیدادگرش. ایران ویرانه را می خواهند به ایرانیان تحویل بدهند و بگویند ما بستر را برایتان درست کردیم و حالا نوبت شماست تا روی این ویرانه دموکراسی بسازید. کجای این تجاوز و سازوکار تهاجمی به نفع مردم است؟ اوضاع بی‌شباهت به سرنوشت غزه نیست. راه را بر هر پرسشی بسته اند، از خشم مردم ستم دیده نسبت به حکومت بیداد ولایت فقیه و عجز آنها از براندازی دارند به زیان آینده مردم سوء استفاده می کنند. این یادداشت کوتاه را در منتهای ناامیدی می نویسم و عواقب آن را می پذیرم. ایران در حال فروپاشی است. حکومت با این هجوم حتی اگر سقوط کند، حکومتی نظیر یا از آن بدتر جایگزین می شود. جنگ پایان رنج های ما نیست. جمهوری اسلامی به بهانه جنگ نابخردانه منطقه را درگیر کرده. ایرانیان تنها مانده اند. حکومتشان از دشمن بدتر است و دوستان ظاهری خانه اش را خراب می کنند. به کجا پناه ببریم؟ مهرنگیز کار، واشنگتن دی سی، 28 فوریه 2026، 12 اسفند 1404.

0: رادیو همبستگی مگاهرتز
1: منطقه جوادی هستیم و مکنون مورد اصابت راکت واقع شده. منطقه مسکونی کوچه باریکی است که چندین خونه و چندین نفر تحت تاثیر قرار گرفتن. امدادگران در تلاش هستند که هرچه سریعتر بتونند افراد رو زنده پیدا کنند از زیر آباد.
2: در مورد رضا پهلوی و بیانیه‌ها و مواضعش، این فرد که تصویرش رو در ایران و در فلان رسانه می‌بینیم، میآید وسط این همه بدبختی که داریم به ما میگوید همین طور که زیر بمباران هستی اوکی است و کم کم وسایلت رو آماده کن که باید بروی وسط خیابان. همین. نه به شما میگوید کجا باید رفت و چه باید کرد و چه برنامه عملی و چه راهکاری و تحت چه شرایطی و با کدام نیرو و با کدام محاسبه عینی برای سود و هزینه و نتیجه و آن هم چطور در این شرایط وخیم. آیا ایشان اصلا تصوری از داخل کشور دارد؟ اصلا می داند خیابانها چه شکلی هستند؟ آیا اصلا پا از در خانه‌ات بیرون گذاشته ای؟ اصلا می دانی چی به چیست و ایران و مثلا تهران و شرایط واقعی ما چطور است؟ اصلا خیلی قضیه مضحک شده. جوانهای خانواده ما وقتی ایشان رو توی تلویزیون می بینند تا می آید صحبت کند می زنند زیر خنده. خندهشان می گیرد. می گویند ما الان توی این وضعیت هستیم. بعد این آقا چطور می گوید بروید بیرون اعتراض کنید؟ هیچ کس باورش نمی شود که ما در شرایط تشدید شده سرکوب هستیم. ما حتی الان ترس و لرز داریم برای رفتن سر کار یا جا به جا شدن. یه طورهایی حکومت نظامی است و وضعیت آشفته شده و به نظر من بدتر هم خواهد شد. فکر کنم روزهای سخت‌تر هم خواهد آمد. وضعیت کار و گذران روزگار در این شرایط. چطور روزهایمان را سپری می کنیم؟ به سختی. کار ما مختل شده. بعضی از ما کار را از دست دادیم، بعضی ها درآمدمان قطع شده و باید بنشینیم توی خانه و دسترسی به جایی نداریم. انگار توی سلول هستیم و 4 نفر همبندی داریم و فقط باید با آنها صحبت کنیم و پا را نباید از در بیرون گذاشتی برای اینکه جو به شدت امنیتی و حکومت نظامی است. یک سری قید کار را زدند و توی خانه هستند و به این فکر می کنند که آیا بعد از عید اخراج می شوند یا نه؟ آیا حقوق این ماه را می دهند و آیا اجاره خانه را می توانند سر ما بدهند؟ یک عده از شنبه قرار بوده در شرکت های خصوصی بروند، حاضر شوند از ترس اینکه اخراج نشوند و بتوانند از پس اجاره خانه بر بیایند، با این ترس که ممکن است هر لحظه بمب سرشان بیاید. اگر این وضعیت و این جنگ باری از دوش ما مردم کم کرد، نه، بگذارید بگویم من امروز فقط گریه می کردم. نمی توانم توصیف کنم. نمی دانم کی هستم، چی هستم و موجودیتم چیست. زنم، مردم، کودکم، بزرگم. گیر کرده ایم. در برزخ هستیم. یک طرف بمب و خرابی و صدای جنگنده و آینده نامعلوم و یک طرف هم این وحوش جمهوری اسلامی هستند. واقعا یکی بیازد بگوید اگر کسی هست که در این شرایط حال خوبی دارد، شاید ژنتیک خیلی متفاوتی دارد. من نمیفهمم. نمیدانستم جمهوری اسلامی این همه عامل دارد که الان در ویلاهایشان در خارج از شهر در ییلاق وقت میگذرانند و بعدش که تمام شد برمیگردند و ما زیر بمب و جنگنده و تحت استرس. اینها به زندگی عادی برمیگردند و برایشان مهم نیست چه اتفاقی میافتد. میماند قشر متوسط به پایین که مثل همیشه له خواهند شد. اگر تا الان با رگبار و تیربار جمهوری اسلامی کشته نشدیم، شما میتوانی بشنوی که در اثر بمباران یا فقر و سوء تغذیه و بدبختی های دیگر خواهیم مرد، تازه اگر برق و آب و گاز در روزهای آینده قطع نشود. درباره فراخوان اعتصاب، ما هیچ چیزی از آینده نمی دانیم. من الان که با بدبختی وصل شدم به اینترنت، تازه دارم میفهمم توی این جهان چه آدمهایی چه چیزها گفتند و چه کار کردند. ما از فردای خودمان حتی تا یک ساعت خودمان خبر نداریم که آیا وجود خواهیم داشت یا نه. حالا سوال من این است که آن آقایی که فراخوان اعتصاب می‌دهد، مگر مردم پول دارند یا پول به حسابشان واریز شده که بتوانند اعتصاب کنند؟ طرف دارد با استرس می‌رود سر کار که اخراج نشود که اجاره خانه‌اش را بتواند بدهد. آن که فراخوان اعتصاب می‌دهد می‌شود به من بگوید مردم در یک ماه یا شش ماه اعتصاب هزینه زندگی را از کجا بیاورند؟ اصلاً متوجه داستان زندگی مردم هستی؟ می‌فهمی خرج زندگی یعنی چه؟ می‌فهمی خرج بچه را باید چطور بدهند؟ چطوری است که تو هر چند وقتی یک بار عین بختک خودت را می‌اندازی سر ما مردم؟ یک سری من از ترس خبر مرگمان توی خانه مانده ایم که نمی‌رویم، تو می‌گویی اعتصاب کنیم. یک عده از ترس می‌روند سر کار، تو می‌گویی اعتصاب کنیم. آخه چقدر یک نفر باید؟ نمی‌فهمم. می‌گوییم کشته دادیم در خیابان، می‌گوید برای من بوده. می‌گوییم توی خانه نشستیم، خبر مرگمان که نمی‌رویم زیر بمب، می‌گوید واسه من بوده. میگوییم فلان، میگویی به خاطر من است. نمیفهمم این شخص را. اگر یکی پیدا بشود بگوید ایشان با سپاه دستش توی یک کاسه است، شاید مسئله حل بشود و ما اصلا داریم زیادی هرس میخوریم. این را میشود فهمید، ولی نمیشود فهمید یا باور کرد یک نفر این همه خرفت است. من فکر نمیکنم باشد. فکر کنم دارد دانسته این کارها را میکند. چطوری است که هر ستمی که بر ما میشود این را فاکتور میکنی به اسم خودت؟ تمام هزینه ها را ما مردم بدهیم و بعد فاکتور بشود به اسم یکی دیگر و ما حق نداریم صحبت کنیم، حق نداریم سوال کنیم، حق نداریم صدایمان در بیاید. پس حکومت مد نظر اینها بدتر از جمهوری اسلامی است با این حالت وحشی که اینها دارند. فرقشان چیست؟ جمهوری اسلامی سر من را میبرد، اینها هم میبرند، فرقی ندارند. شما دو دسته، فرقتان چیست؟ همیشه ما مردم باید بدهکار باشیم و خفه خون بگیریم تا یک نفر دیگر بخواهد بیاید بر ما حکومت کند. ما که داشتیم زندگی سگیمان را می کردیم، مبارزه هم می کردیم. این جنگ چه بود؟ چی را قرار بود تغییر بدهد؟ یکی به من بگوید اگر اشتباه می کنم. آدم سکته می کند در این وضعیت. مگر می شود که ما در این فلاکت زندگی کنیم؟ بعد این آقا می آید دست به کمر به ما دستور می دهد و می گوید فلان کار را بکنید. با گاو هم نباید این رفتار را بکنی. چه برسد به ما که آدم هستیم؟ اگر هستند عده‌ای که با اعتماد به این فرد یا اعتماد به این جنگ و آلترناتیوی که قبول دارند میخواهند حرکت کنند، باشد، بکنند. یک بار دیگر بروند نوکر یکی دیگر بشوند. مگر الان عده‌ای نوکر جمهوری اسلامی نیستند؟ نوکری آن آقا را هم عده‌ای قبول دارند. نباید عجیب باشد. درباره دو دستگی بین مردم و آیا همدلی هست؟ ما در جریان اعتراضات دیماه و در قضیه فراخوان برای دو روز دیماه شاهد بودیم که یک دو دستگی بین مردم درست شده. مثلا فلان فرد از اقوام، مثلا عمه از هلند زنگ میزند به من که توی ایرانم، میگوید تو باید طرفدار پهلوی باشی وگرنه داری اتحاد را خراب میکنی. این در خیلی از خانواده ها اتفاق افتاد و خیلی درگیری و اختلاف و دو دستگی و جدایی و ضدیت بین مردم در داخل و خارج درست کرد. دوستان و رفقا و اعضای خانواده با هم قهر کردند و دعوایشان شد. جو بسیار مسخره و بدی درست شد. اما بعد از آن روزها، حدود یک ماه که گذشت، یک مقدار حقیقت بیشتر روشن شد و متوجه شدند. ولی قبلش این طور بود که جامعه را به دو دسته در مقابل هم تبدیل کرده بود. بعدش جو مقداری بهتر شد و یک خورده واقعی بینانه تر شد و خیلی ها فهمیدند حقیقت چیست و البته کمی تحمل ها بهتر شد. ولی سر قضیه جنگ دوباره همین اتفاق افتاد. موافق جنگ و مخالف جنگ حالا هر دو دسته عملیاتی هم نداشتند. دو سه روز اول مخصوصا به خاطر کشته شدن خامنه ای خوشحال بودیم. خیلی ها، یعنی عموم مردم را میگویم، نه مفسران، و خوشحال بودند و فکر میکردند کلک این سیستم کنده میشود. اما دست در مقابل هم تبدیل کرده بود. بعدش جو مقداری بهتر شد و یک خورده واقعی بینانه تر شد و خیلی ها فهمیدند حقیقت چیست و البته کمی تحمل ها بهتر شد. ولی سر قضیه جنگ دوباره همین اتفاق افتاد. موافق جنگ و مخالف جنگ حالا هر دو دست عملیاتی هم نداشتند. دو سه روز اول مخصوصا به خاطر

0: مشکل به این زودی تمام بشود. این حکومت که عقب نشینی نکرده و شرایط سخت‌تر شده برای ما و امکان اعتراض و در خیابان بودن در این شرایط نشدنی است. این جنگ و کارهایشان به نظر من کوچکترین نفعی برای مردم نداشت. چه چیزی از این برای مردم امیدوار کننده است؟ وضعیت حقوق بگیران، بازنشستگان، حقوق مؤقت و مردم از کجا ارزاق را تهیه می کنند؟ پول دارند، تأمین اجتماعی و معلمان و کادر درمان. می دانم حقوق بازنشستگی ماه بهمن را دریافت کردند. اسفند و عیدی را نمی دانم چه می شود. شرکت های خصوصی هم اصلا نمی دانم چه اتفاقی می افتد. آیا حقوقی می دهند یا نه؟ بستگی به آن شرکت دارد. درباره مایعتاج مردم. فعلا کمبود مثلا خوراکی و این چیزها را نداریم داخل ایران. منتها بحث بر سر توان مالی و قدرت خرید است که اکثرا مشکل دارند. کالا برای فروش هست. مردم پول برای خریدن ندارند. واقعا توی این شرایط و با گرانی که الان هست، اگر یک نفر مثلا الان 2 ماه حقوق نگیرد، باید چه کار بکند؟ نمیتوانم اصلا این را تصور بکنم. اگر خانواده های متوسط توی ایران فقط میتوانی مایحتاجت را به صورت مثلا هفتگی کنی و نه بیشتر و به بقا فکر کنی، دیگر نمیتوانید به امور دیگر فکر بکنید و نهایتا یک پولی برایت بماند بتوانی بیایی و باهاش مثلا اینترنت بخری. در نهایتش را دارم میگویم. حالا اخشار از متوسط به پایین دیگر وضعیت خیلی بدتر است. او الان اگر خانه اش ریخت پایین چه سرنوشتی پیدا؟
1: رادیو همبستگی.

0: یک و دو و سه و چهار واحد دو زندان قزلحصار در اعتراض به اعدام هموندیان خود از روز دوشنبه 21 مهر به اعتصاب قضا زده ایم که دیگر صبرمان از این همه ستم و گرفتن جان زندانیان و جوانان لبریز شده. هر روز و هر هفته شاهد هستیم که عده‌ای از هموندیانمون به چوبه های دار سپرده می شوند و تعدادی نیز شب را با کابوس مرگ و چوبه های دار سپری می کنیم و این زجر آورترین لحظات زندگی ما و خانواده های ما است. درد و رنجی که سالیان است ادامه دارد، این وضعیت دیگر برای ما قابل تحمل نیست. ما جمعی از زندانیان اعتصابی در واحد دو قزلحصار خواستار لغو مجازات اعدام در ایران هستیم. بساط اعدام و چوبه های دار باید از ایران برچیده شود. چرا به چه حقی دولت مجازات از جانمان انسانها را بگیرد؟ از همه مردم و کسانی که از این راه صدای ما را میشنوند و از همه زندانیان میخواهیم که به هر وسیله ممکن از ما زندانیان زیر حکم اعدام حمایت کنند. پناه ما زندانیان شما مردم عزیزان هستید. حق ما اعدام و جای ما در زندان نیست. علیه اعدام ها در ایران کاری کنید. صدایتان را بلند کنید. در برابر زندان ها تجمع کنید و نگذارید زندانیان را اعدام کنند. از زندانیان اوین و رجای شهر هم تشکر می کنیم که با ما پیوستند. زندان قزلحصار واحد دو 23 مهر ماه 1404. پاینده باد ایران.
1: نه به اعدام.

پیام جمعی از زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزل‌حصار، خطاب به مردم و سایر زندانیان. به نام خدا، مردم عزیز ایران، در حالی نزدیک به 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام در سالن‌های

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.